0: Der Tag wird leiser. Der Orient klingt durch die Nacht. Das ist die Oriental Night bei Radio Orient.
1: کن. همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش.